semkum manda nu ni re re ge xikara kam tang manda wi tambi ta jig de ngelin sher tang ra yang kha kha zgin chir ta gi gin chap go na ta mura yul sa chir yul yo chir re ta ra rang ga rang gi sem khu zra nyang vr zga da wi ta ko na ger gin she ku nu chu a thosum go thoman dim chu nu she china tam thor ji ger ji ger nam ba ra ta ni ji ge trap chit tan da tham chi ku la di rang zing ga ta ar jen den go thop ta na na te ker gi nyam ne ik ji ge da li nyam nyung ma nga zu su go na re se ko nu ta ge chi nam ba ga ra ta ta rang gi ko mi da o nu ge rtang ni ta ta thang gam thor ji gin den chu nu she china ra ji jen den rang zing ger ngo ma ngo ma ge ker ge chor ta ger ji gin da mu zu ge sem kam ra nge len da mu zu thoi da li si gna ta chu sem ta thodan bab tab ge se ko nu ta in jina yang rang ge ta ji gin den jina sem kam nge len shi er tang la ka ni dāgzu chū sīmkum tū dēngu tā nyōm tīgirā tērā yōng yōnggā. Tī hānsini tār jīngdī līngkāndī rāngā chīmcāng nāngā chūgu zāngsāb jānsā khā nībzī tā rāngā kārtā zāngsāb jānsā lā sūgāndā tām chīgu gā nāngā dānī tā chīg chīgā chīgā kachān rāman kāpdā nā chūgu chū chīgā sāmmā gā zī dālī nī gā dīg nā gā nōn nāz gā tī gō mā chū nī hān mā tūg nāz gā shiā chī sēr gō nā tā yō chī mārā tā rā tā nyam zhūg mā bzhūg rā Tani gzaynkwi arang tukwa maabla nga dali gangshun gar kachaya gachwani gzaynziga gha nonhigra jing marchipa mabsuwa. Tamu ga semkumra, tamu ga karga ghanisila shungu nara gangmangziga yonar titana jigashi gu nga lhubchukundar ki karga gamagsiga terkamdi nyamziga jiga dali tsangma uranga. Tsiga tsomila mabsila ju ta gachinti gachaziga shiyana, di semsozga yinna, di nyangvarziga demna, gangla gangtsumga kabdayi ju, gangla gangtsumga gachari kananga mbachu ta gachinti. Tani, taar jiglingunu nyamada chu rangi rangaru jiglangdangna ziyazginna. Di war tani jikhugura damu tohtagi o tananga jiglangna nangtun gamundumuzgunu chushizgbidang, ngi gamuzgbidang, damuzgbidang, o chudutundam jingme kazirgo jigri nyigri. Tati warni jikhu tohtagunu war tani tayang tondag maazgira simkum genjertuk naachku maazgif jendugur tani ta kona gergunga shakunu ko ranga samchila yinjina tafshira yungi jigra damuzgu to mokhtag jina shaga sikunu. Dar huimar huimar churkam huimar huimar ga gergunan bagarayang taki shaka yukati tana lotunan bagarayang tazu nyamzg jigadali. Dar jikhu ta kantar shara yungi tohtagna maaktagna mrajizgib ji hane charsungnugub jigzirilas. Ditana Ta to maqtigna chik, titana yang rangajig yindamanda hina goni, hina ndoni tamuzgina, ta kona gergin shekunu zu kaprna abzatangna darkab pachir, ta kaprna ni toqtigin jugna resi kunu. Dirhitamani echu ta, rikacha tinangna ta kacha dombu, rikacha chayi daona, rikacha chori daona, kacha chigi daona, namba natsuko yonsika. Daga chuit jiglan toqtigunu gu warnira, ta mamchubba, mandrigwa, maazga karga semkum tigichilag tigishiga duondagda shiung sabari daga yangta zoyang chena baga nyamzga njugjina talo jigashi gunuga lobchukurigi. Tani ta jiglin gunuga nima chawu rangshkan di lobchunga lakani ta gergunga shekunu chuga magiila yopaga guni ta jindanga lobchunga yekuchi gergana baga shishali yonu zu zopika riga yangna riga ye tani jiga nangaga rangabzina shugdumga gangzi tani gangla gangzimga kichiru jiga lobchunga shirtanga ra shepi kapsugla suqa tamchil ta shishali yopari wamba gangshuga sita gergana baga songonar. Titana amagsaka derkam deta chu shugdum rangabzinga Ta nabba tsura rananga fdiidali ni nani chi xtuu dhugu gangzgari. Ga nanga qutag gangri. Dazga zungi dali ta rangi shiraan kuri sima ngukshir zina chukka kargi shiraan kuri shabtaazgi juu maaxtuq. Taar jikhuq maabdi nangtun maafdi tamuina jang gangla gangchimchi ndriga mandriga chaata yoke se kono. Tarela, tinchu nita juu taar jiga si kono go thobchuk namba gara jiga raga nangdi ngepar tan chir gono drabdiga yi gono ta thobtang khangi gara rangi jiga si juga jiga si khangi ta jiga si thobtang da tani ndala suqa konga na gerginga samchit cha kono juu jiga shiqsil nangsi kanda mugu njikika nanga cheri songna ta shaga si kono tani taar namnik tigitsika nga janga namnik nda drabdiga goga namnik gara konga gerginga shi kono gergin namba ga songa yonu nda njina ta longu taman ziga shiawa ga nyam nyong tangab jipi erginu gono tamchi gu nyonga nyamsika goni dagzul shi kono ritaga ta achu tina tondagda zamu ziri jara zamu ga nangna ta natin shiung gono tamu yoka titangna ta namnik zig sungi ndemna achu karchang terangde namnik zig drabdiga ina ra jiji avni kam chawa jambu tamu drabdiga ina shaga si kono uzu karkin daki jiga Tīgī tīgī sōngdā tā nāngā hīgī chētā tā mārā chīgā ālīgī tōn chūgni. Tī tāngdā yīgī tīnū tā gā tīgacāng rā tā mūrā jērū mā wā chūgni. Tāni chū tīnū rā hīgī gā nāngā kārgā nāqcā tā mārā zirnū tā tōnyī mā wā tā lī nāqcā māng sōngnā yāngā jīkhū qa ngī rā tsukā tā yāngā jīkhū tāngā mā yāngā chū.
тамугах натунара ёказ тэгэ йигэмжэ сикэр гуяс икону тэгэ та дигаш икону гол хочго намбан цону шэчина дамуг тондго чончонс гам цону шэчинара натын чезэг гол годон гортани та хамазура карцэн дэрэн дэ та завзв дорнын нантын цхдан базы ёнжу тэ качин дэ тэни шамни гинжина чу гани пи жангу тижэгдэ демгога тэни жинги гым дэрта жасау дэ инжина я шамни к авниката узу тэнма лорм тонгония сома лобтан жогу тигэртэн авниката зугыгы хэни чао чао дэ музгина мандыка тэгэ рангар гимко гатар кэни тэ зугыни тапдыги чутэни тан жигсэбэн дэ тапдыги чун жигсэбэр аян канцым гэ кэргэ гани пи жангу гэргэн дэ сабгона яна жигсэб кэн иг цамгэ тэгэ кэнла канцым гэ рэнгэ чарчин дэн ихэн цамба гэ дандартэр тапдыги чута чу тэни чэзэ та тхэн дозуэн чина тапдыги чутэрэс кунда цама чу фисэл нэнсэ гэн жигхэ зэгэн ан жугжура тэни нома чу гэргэн зэгэн шакэ юну тинэнга та рэнгэ капр анчанра рэнгэ чимдгра тэгэ капр анчан нэ апти юзэгдэн нэ дэг тэ мэмбур гэ чи чихра гадэ урсун нэ зэгэ нара зэмбаз гэ чу шэран кури цана штаб дэрэс кунна нэ капр анчан тэ юзэгдэн нэ дозура ян чу шэтэвзгри Тогда не портат.